0: あんたの地位に座れ。
1: この前は少し荒ぼけて本当にすいません。
0: いや、よくやった。少年育った甲斐があった。星野は命令絶対従う軍人だ。感情的なバカじゃないんだよ。千代の女とどうなってる？
1: すべて計画通り、もうすぐ結婚します。ファン・ジンシェンは私にとって絶好の援護だ。しかも彼女は感情的には私を信頼して。
0: 申し訳ないわ。
1: しばらく対応できる。
0: 奴が180を葬らせた。今まで我慢し続けたのはあんたの身分を隠すためだ。今で見るとオシャンを生かせるのはかなり厄介だ。
1: 分かっています。ですが私はあなたを心配してる。
0: シェンツルを殺せたのはやっぱり俺の資料と弾薬のためか。
1: 私は考えていました。これは唯一あなたを身を引き帝国に戻る道です。
0: 俺がそんなに欲張りな人なのか。
1: 違うんです。先生が生きて帝国に戻らなければ組織の研究を続けないと。帝国は立ち直る機会はない。
0: 1ヶ月後の勝利の宴と落ち桜の成功、この目で見届ける。まだ死んでいかん。
1: 軍とは今すべて共戦闘に対応してる。我々を物を渡せば我々のためにやってるもんでしょうか。
0: バカモン、俺のものだ。どれにも譲らん。
1: しかしどうやってあなたを生きて